0: Iașa și Șerenicu. E două starețe.
1: Унуку Ненаду Јешаничу из Прњавора среќен 18. роѓендан, желе деда Рајко и баба Велинка истраже.